0: orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vis iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vis iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 15-osios horoskopai. Avinas, šiandien galite jausti įtampą, jūs gali klaidinti aplinkiniai, laikas tenkitės praleisti tarp žmonių, kurie jūsų nerizina, net ir to norėdami, kitaip sakant, tarp žmonių, kuriuos norite matyti. Jautis, imdamiesi kokios nors veiklos, turėkite iš anksto sudėliotą veiksmų planą. Idėjus tiesiog plaukti plauks, ypač jei galvosite ne vieni. Vakarą derėtų skirti savo šeimai, kuriai pastaruoju metu skiriate nepelnytai mažai laiko. Dvyniai, jei turite partnerį, tai gali būti tiek verslo partneris, tiek mylimas žmogus, galite tikėtis derybų. Permąstykite, ko siekite, pagalvokite. Ar galėtumėte tikėtis palankių bendros veiklos rezultatų. Vakarą praleiskite kūrybingai. Vėžys, būsite nusiteikęs filosofiškai, jums patiks būti tarp kitaip mąstančių, turinčių kitokios patirties ar kitaip matančių aplinką žmonių. Taip pat jums žūtbūt norėsis permainų, nesvarbu, ar tai bus nauji rūbai ar naujas darbas, ar dar kas panašaus, permainų troškimą teks patenkinti. Liūtas, kieno rankose valdžia? Šis klausimas jums bus itin aktualus. Jei valdžia jūsų rankose, jūs turėsite nemažai sunkumų bandydami ją išlaikyti. Šiandien pasistumėsite visose savo gyvenimo srityse, tačiau jums teks pasinaudoti netradicinėmis priemonėmis. Mergelė, diena bus susijusi su bendravimu arba jos toka. Įvykiai tiekė savaime, tad labai daug pastangų dėti neteks. Gali erzinti nesusišnekėjimas su aplinkiniais, tiek jūs, tiek aplinkiniai norės bendrauti, tačiau niekaip negalėsite rasti bendrų temų. Svarstyklė, šiandien jums ypač seksis būti konstruktyviais visose gyvenimo srityse. Šiuo metu jums nebus nieko neįmanomo, tad nenustepkite, jei kas nors pasiūlys jums šiek tiek sulėtinti tempą. Šis patarimas iš tiesų yra vertas dėmesio, kadangi viską darant taip greitai, paprasčiausiai nebeįmanoma pastebėti jūsų supančio pasaulio grožio. Skorpionas, jums ko puikiausiai seksis įvairi veikla tiek vienam, tiek žmonių komandoje, tad skubėkite tuo naudotis, nepalikite be dėmesio ir meilės fronto, nes šiuo metu sėkmė jūs lydės ir ten. Gali iškilti šiokių tokių problemų tarp jūsų ir šeimos narių, tačiau nėra tokių problemų, kurių nesugebėtų išspręsti ramus pašnekesys, kupinas abipusės pagarbos bei supratimo. Šaulys, mintis užvaldys pinigai bei su jais susiję dalykai, tačiau neleiskite, kad visa tai užgoštų jūsų kūrybingumą. Sutvarkę finansinius rūpešius, aplankykite kokį nors muziejų ar galeriją, o gal net ir pats padarykite ką nors kūrybiško. Ožiaragis, jums viskas seksis iš pirmo karto, tačiau aplinkiniams elementariausius dalykus gali tekti aiškinti vėl ir vėl. Pasistengite susigalvoti kokį nors užsiėmimą, kad nenobodžiautumėte, kol aplinkiniai jus pasivys. Vandenis, šiandien jūsų nuojauta lieps jums imtis neįprastų sumanimų. Jei jūsų nuojauta jus kartais ir apgauna, tai pasitikėkite, jog šis kartas tikrai ne vienas tų. Kažkam taip pat reikės jūsų užuojautos, tad atidžiau bendraukite su žmonėmis. Neražuvys, šiandien jūsų mintis suksis apie jūs pačius ir jūsų piniginę. Greičiausiai niekaip nepavyksta susigražinti skolų. Šią dieną nevertėtų veikti kažko labai svarbaus, tai gali būti diena naudinga informacijos surinkimu, jos suvokimu, netgi patikrinimu.

0: Reklama.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai

0: gali būti tvarkingi, daužti su defektais, surūdyje, nevažiuojantys nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus mėgamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jaukia aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas PET statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
4: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
5: Radijo stotis XXL FM.
4: Radijo stotis XXL FM. Tauragėje 99.7 FM.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 15-osios horoskopai. Avina, šiandien galite jausti įtampą, jūs gali klaidinti aplinkiniai, laikas tenkitės praleisti tarp žmonių, kurie jūsų nerzina, net ir to norėdami, kitaip sakant, tarp žmonių, kuriuos norite matyti. Jautis, imdamiesi kokios nors veiklos, turėkite iš anksto sudėliotą veiksmų planą. Idėjus tiesiog plaukti plauks, ypač jei galvosite ne vieni. Vakarą derėtų skirti savo šeimai, kuriai pastaruoju metu skiriate nepelnytai mažai laiko. Dvyniai, jei turite partnerį, tai gali būti tiek verslo partneris, tiek mylimas žmogus, galite tikėtis derybų. Permąstykite, ko siekite, pagalvokite. Ar galėtumėte tikėtis palankių bendros veiklos rezultatų. Vakarą praleiskite kūrybingai. Vėžys, būsite nusiteikęs filosofiškai, jums patiks būti tarp kitaip mąstančių, turinčių kitokios patirties ar kitaip matančių aplinką žmonių. Taip pat jums žūtbūt norėsis permainų, nesvarbu, ar tai bus nauji rūbai ar naujas darbas, ar dar kas panašaus, permainų troškimą teks patenkinti. Liūtas, kieno rankose valdžia? Šis klausimas jums bus itin aktualus. Jei valdžia jūsų rankose, jūs turėsite nemažai sunkumų bandydami ją išlaikyti. Šiandien pasistumėsite visose savo gyvenimo srityse, tačiau jums teks pasinaudoti netradicinėmis priemonėmis. Mergelė, diena bus susijusi su bendravimu arba jos toka. Įvykiai tiekė savaime, tad labai daug pastangų dėti neteks. Gali erzinti nesusišnekėjimas su aplinkiniais, tiek jūs, tiek aplinkiniai norės bendrauti, tačiau niekaip negalėsite rasti bendrų temų. Svarstyklė, šiandien jums ypač seksis būti konstruktyviais visose gyvenimo srityse. Šiuo metu jums nebus nieko neįmanomo, tad nenustepkite, jei kas nors pasiūlys jums šiek tiek sulėtinti tempą. Šis patarimas iš tiesų yra vertas dėmesio, kadangi viską darant taip greitai, paprasčiausiai nebeįmanoma pastebėti jūsų supančio pasaulio grožio. Skorpionas, jums ko puikiausiai seksis įvairi veikla tiek vienam, tiek žmonių komandoje, tad skubėkite tuo naudotis, nepalikite be dėmesio ir meilės fronto, nes šiuo metu sėkmė jūs lydės ir ten. Gali iškilti šiokių tokių problemų tarp jūsų ir šeimos narių, tačiau nėra tokių problemų, kurių nesugebėtų išspręsti ramus pašnekesys, kupinas abipusės pagarbos bei supratimo. Šaulys, mintis užvaldys pinigai bei su jais susiję dalykai, tačiau neleiskite, kad visa tai užgoštų jūsų kūrybingumą. Sutvarkę finansinius rūpešius, aplankykite kokį nors muziejų ar galeriją, o gal net ir pats padarykite ką nors kūrybiško. Ožiaragis, jums viskas seksis iš pirmo karto, tačiau aplinkiniams elementariausius dalykus gali tekti aiškinti vėl ir vėl. Pasistengite susigalvoti kokį nors užsiėmimą, kad nenobodžiautumėte, kol aplinkiniai jus pasivys. Vandenis, šiandien jūsų nuojauta lieps jums imtis neįprastų sumanimų. Jei jūsų nuojauta jus kartais ir apgauna, tai pasitikėkite, jog šis kartas tikrai ne vienas tų. Kažkam taip pat reikės jūsų žojautos, tad atidžiau bendraukite su žmonėmis. Neržuvys, šiandien jūsų mintis suksis apie jūs pačius ir jūsų piniginę. Greičiausiai niekaip nepavyksta susigražinti skolų. Šią dieną nevertėtų veikti kažko labai svarbaus, tai gali būti diena naudinga informacijos surinkimu, jos suvokimu, netgi patikrinimu.

0: ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.

eteryje žinios. Kinijai didinant įtaką Arkties regione, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad ES narės ir NATO turi imtis veiksmų bei stiprinti šio regiono apsaugą. Tuo metu kalbėdamas apie Rusijos keliamas grėsmes, prezidentas pabrėžė, kad jos neapsiribojo konkrečiais regionais. Pastarieji incidentai rodo, jog Maskva siekia išbandyti vakarų demokratijos svarumą, todėl provokacijų galima tikėtis ir Arktyje. Kaip skelbta, Gitanas Nausėda su darbo vizitu lankosi Suomijoje. Susisiekimo ministro Juro Tominsko įsakymu nuo šių metų lapkričio 1-osios Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam signalui turės mirksėti paskutinės 2-4 sekundės. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalo pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Kartu numatoma atsižvelgti į šio laikinių sankryžų valdymo galimybės ir realią eismo situaciją sankryžose. Jutiklinį šviesoforo valdymą, žalio mirksinčio šviesoforo signalo trukmę bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių, tai leis išvengti nereikalingo laukimo, į sankryžoje eismas jau yra įsisklaidęs ir efektyviau valdyti transporto srautus. Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenko rugsėjo 14

0: savo branduolinį atgrasymą Europos sąjungininkėms. Žemynui iš naujo vertinant savo saugumą po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Tai reiškia, kad prie prancūzų iniciatyvos prisijungusių Europos šalių skaičius išaugo iki 10.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: prieinama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09999. Apie mus Facebook puslapyje.

0: programą. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.

0: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144999901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06878 85364.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 15-osios horoskopai. Avina, šiandien galite jausti įtampą, jūs gali klaidinti aplinkiniai, laikas tenkitės praleisti tarp žmonių, kurie jūsų nerzina, net ir to norėdami, kitaip sakant, tarp žmonių, kuriuos norite matyti. Jautis, imdamiesi kokios nors veiklos, turėkite iš anksto sudėliotą veiksmų planą. Idėjus tiesiog plaukti plauks, ypač jei galvosite ne vieni. Vakarą derėtų skirti savo šeimai, kuriai pastaruoju metu skiriate nepelnytai mažai laiko. Dvyniai, jei turite partnerį, tai gali būti tiek verslo partneris, tiek mylimas žmogus, galite tikėtis derybų. Permąstykite, ko siekite, pagalvokite. Ar galėtumėte tikėtis palankių bendros veiklos rezultatų. Vakarą praleiskite kūrybingai. Vėžys, būsite nusiteikęs filosofiškai, jums patiks būti tarp kitaip mąstančių, turinčių kitokios patirties ar kitaip matančių aplinką žmonių. Taip pat jums žūtbūt norėsis permainų, nesvarbu, ar tai bus nauji rūbai ar naujas darbas, ar dar kas panašaus, permainų troškimą teks patenkinti. Liūtas, kieno rankose valdžia? Šis klausimas jums bus itin aktualus. Jei valdžia jūsų rankose, jūs turėsite nemažai sunkumų bandydami ją išlaikyti. Šiandien pasistumėsite visose savo gyvenimo srityse, tačiau jums teks pasinaudoti netradicinėmis priemonėmis. Mergelė, diena bus susijusi su bendravimu arba jos toka. Įvykiai tiekė savaime, tad labai daug pastangų dėti neteks. Gali erzinti nesusišnekėjimas su aplinkiniais, tiek jūs, tiek aplinkiniai norės bendrauti, tačiau niekaip negalėsite rasti bendrų temų. Svarstyklė, šiandien jums ypač seksis būti konstruktyviais visose gyvenimo srityse. Šiuo metu jums nebus nieko neįmanomo, tad nenustepkite, jei kas nors pasiūlys jums šiek tiek sulėtinti tempą. Šis patarimas iš tiesų yra vertas dėmesio, kadangi viską darant taip greitai, paprasčiausiai nebeįmanoma pastebėti jūsų supančio pasaulio grožio. Skorpionas, jums ko puikiausiai seksis įvairi veikla tiek vienam, tiek žmonių komandoje, tad skubėkite tuo naudotis, nepalikite be dėmesio ir meilės fronto, nes šiuo metu sėkmė jūs lydės ir ten. Gali iškilti šiokių tokių problemų tarp jūsų ir šeimos narių, tačiau nėra tokių problemų, kurių nesugebėtų išspręsti ramus pašnekesys, kupinas abipusės pagarbos bei supratimo. Šaulys, mintis užvaldys pinigai bei su jais susiję dalykai, tačiau neleiskite, kad visa tai užgoštų jūsų kūrybingumą. Sutvarkę finansinius rūpešius, aplankykite kokį nors muziejų ar galeriją, o gal net ir pats padarykite ką nors kūrybiško. Ožiaragis, jums viskas seksis iš pirmo karto, tačiau aplinkiniams elementariausius dalykus gali tekti aiškinti vėl ir vėl. Pasistengite susigalvoti kokį nors užsiėmimą, kad nenobodžiautumėte, kol aplinkiniai jus pasivys. Vandenis, šiandien jūsų nuojauta lieps jums imtis neįprastų sumanimų. Jei jūsų nuojauta jus kartais ir apgauna, tai pasitikėkite, jog šis kartas tikrai ne vienas tų. Kažkam taip pat reikės jūsų užuojautos, tad atidžiau bendraukite su žmonėmis. Neražuvys, šiandien jūsų mintis suksis apie jūs pačius ir jūsų piniginę. Greičiausiai niekaip nepavyksta susigražinti skolų. Šią dieną nevertėtų veikti kažko labai svarbaus, tai gali būti diena naudinga informacijos surinkimu, jos suvokimu, netgi patikrinimu.

0: реклама.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui, naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

eteryje žinios. Kinijai didinant įtaką Arkties regione, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad ES narės ir NATO turi imtis veiksmų bei stiprinti šio regiono apsaugą. Tuo metu kalbėdamas apie Rusijos keliamas grėsmes, prezidentas pabrėžė, kad jos neapsiribojo konkrečiais regionais. Pastarieji incidentai rodo, jog Maskva siekia išbandyti vakarų demokratijos svarumą, todėl provokacijų galima tikėtis ir Arktyje. Kaip skelbta, Gitanas Nausėda su darbo vizito lankosi Suomijoje. Susisiekimo ministro Jūro Taminsko įsakymu nuo šių metų lapkričio 1-osios Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam signalui turės mirksėti paskutinės 2-4 sekundės. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalo pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Kartu numatoma atsižvelgti į šiuolaikinių sankryžų valdymo galimybes ir realią eismo situaciją sankryžose. Jutiklinį šviesoforo valdymą, žalio mirksinčio šviesoforo signalo trukmę bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių, tai leis išvengti nereikalingo laukimo, į sankryžoje eismas jau yra įsisklaidęs ir efektyviau valdyti transporto srautus. Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenko rugsėjo 14-osios naktį išvyko į užsienį tarnybinio automobiliu. Manoma, kad jis pasinaudojo komandiruoti į Lietuvą kaip dingstimi kirsti sieną. Be to, Kravčenko žmona taip pat kirto sieną 1 valandą nakties. Ukrainos korupcijos prevencijos centras taip pat patvirtino jo išvykimą. Centro teigimu mainais už galimybę pabėgti į užsienį Kravčenko pasirašė pranešimą apie įtarimą Ukrainos nacionalinio kovos su korupcija biuro direktoriui Semionui Krivanosui, apkaltindamas jį oficialių dokumentų klastojimo bei fiktyvių įvaikinimo, tariamai skirtų sukurti pagrindą išvengti teisinės atsakomybės. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos, bendrame pareiškime paskelbė šalys. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovo paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo branduolinį atgrasymą Europos sąjungininkėms, žemynui iš naujo vertinant savo saugumą.

0: Реклама.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 06247675700. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06887744.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06097718888 arba atvykite

0: reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Реклама. Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu. 0613-099-78.
3: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61 358.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 15-osios horoskopai. Avinas, šiandien galite jausti įtampą, jūs gali klaidinti aplinkiniai, laikas tenkitės praleisti tarp žmonių, kurie jūsų nerzina, net ir to norėdami, kitaip sakant, tarp žmonių, kuriuos norite matyti. Jautis, imdamės į kokios nors veiklos, turėkite iš anksto sudėliotą veiksmų planą. Idėjus tiesiog plaukti plauks, ypač jei galvosite ne vieni. Vakarą derėtų skirti savo šeimai, kuriai pastaruoju metu skiriate nepelnytai mažai laiko. Dvyniai, jei turite partnerį, tai gali būti tiek verslo partneris, tiek mylimas žmogus, galite tikėtis derybų. Permastykite, ko siekite, pagalvokite. Ar galėtumėte tikėtis palankių bendros veiklos rezultatų. Vakarą praleiskite kūrybingai. Vėžys, būsite nusiteikęs filosofiškai, jums patiks būti tarp kitaip mąstančių, turinčių kitokios patirties ar kitaip matančių aplinką žmonių. Taip pat jums žūtbūt norėsis permainų, nesvarbu, ar tai bus nauji rūbai ar naujas darbas, ar dar kas panašaus, permainų troškimą teks patenkinti. Liūtas, kieno rankose valdžia? Šis klausimas jums bus itin aktualus. Jei valdžia jūsų rankose, jūs turėsite nemažai sunkumų bandydami ją išlaikyti. Šiandien pasistumėsite visose savo gyvenimo srityse, tačiau jums teks pasinaudoti netradicinėmis priemonėmis. Mergelė, diena bus susijusi su bendravimu arba jos toka. Įvykiai tiekė savaime, tad labai daug pastangų dėti neteks. Gali erzinti nesusišnekėjimas su aplinkiniais, tiek jūs, tiek aplinkiniai norės bendrauti, tačiau niekaip negalėsite rasti bendrų temų. Svarstyklė, šiandien jums ypač seksis būti konstruktyviais visose gyvenimo srityse. Šiuo metu jums nebus nieko neįmanomo, tad nenustepkite, jei kas nors pasiūlys jums šiek tiek sulėtinti tempą. Patarimas iš tiesų yra vertas dėmesio, kadangi viską darant taip greitai, paprasčiausiai nebeįmanoma pastebėti jūsų supančio pasaulio grožio. Skorpionas, jums ko puikiausiai seksis įvairi veikla tiek vienam, tiek žmonių komandoje. Tad skubėkite tuo naudotis. Nepalikite be dėmesio ir meilės fronto, nes šiuo metu sėkmė jūs lydės ir ten. Gali iškilti šiokių tokių problemų tarp jūsų ir šeimos narių, tačiau nėra tokių problemų, kurių nesugebėtų išspręsti ramus pašnekesys, kupinas abipusės pagarbos bei supratimo. Šaulys, mintis užvaldys pinigai bei su jais susiję dalykai, tačiau neleiskite, kad visa tai užgoštų jūsų kūrybingumą. Sutvarkę finansinius rūpešius, aplankykite kokį nors muziejų ar galeriją, o gal net ir pats padarykite ką nors kūrybiško. Ožiaragis, jums viskas seksis iš pirmo karto, tačiau aplinkiniams elementariausius dalykus gali tekti aiškinti vėl ir vėl. Pasistengite susigalvoti kokį nors užsiėmimą, kad nenobodžiautumėte, kol aplinkiniai jus pasivys. Vandenis, šiandien jūsų nuojauta lieps jums imtis neįprastų sumanimų. Jei jūsų nuojauta jus kartais ir apgauna, tai pasitikėkite, jog šis kartas tikrai ne vienas tų. Kažkam taip pat reikės jūsų užuojautos, tad atidžiau bendraukite su žmonėmis. Neržuvys, šiandien jūsų mintis suksis apie jūs pačius ir jūsų piniginę. Greičiausiai niekaip nepavyksta susigražinti skolų. Šią dieną nevertėtų veikti kažko labai svarbaus, tai gali būti diena naudinga informacijos surinkimu, jos suvokimu, netgi patikrinimu.

0: reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.

0: eteryje žinios. Kinijai didinant įtaką Arkties regione, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad ES narės ir NATO turi imtis veiksmų bei stiprinti šio regiono apsaugą. Tuo metu kalbėdamas apie Rusijos keliamas grėsmes, prezidentas pabrėžė, kad jos neapsiribojo konkrečiais regionais. Pastarieji incidentai rodo, jog Maskva siekia išbandyti vakarų demokratijos sparumą, todėl provokacijų galima tikėtis ir Arktyje. Kaip skelbta, Gitanas Nausėda su darbo vizito lankosi Suomijoje. Susisiekimo ministro Jūro Taminsko įsakymu nuo šių metų lapkričio 1-osios Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalias šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam signalui turės mirksėti paskutinės 2-4 sekundės. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalo pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Kartu numatoma atsižvelgti į šio laikinių sankryžų valdymo galimybės ir realią eismo situaciją sankryžose. Jutiklinį šviesoforo valdymą, žalio mirksinčio šviesoforo signalo trukmę bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių, tai leis išvengti nereikalingo laukimo, į sankryžoje eismas jau yra įsisklaidęs ir efektyviau valdyti transporto srautus. Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenko rugsėjo 14-osios naktį išvyko į užsienį tarnybinio automobiliu. Manoma, kad jis pasinaudojo komandiruoti į Lietuvą kaip dingstimi kirsti sieną. Be to, Kravčenko žmona taip pat kirto sieną 1 valandą nakties. Ukrainos korupcijos prevencijos centras taip pat patvirtino jo išvykimą. Centro teigimu mainais už galimybę pabėgti į užsienį Kravčenko pasirašė pranešimą apie įtarimą Ukrainos nacionalinio kovos su korupcija biuro direktoriui Semionui Krivanosui, apkaltindamas jį oficialių dokumentų klastojimo bei fiktyvių įvaikinimo, tariamai skirtų sukurti pagrindą išvengti teisinės atsakomybės. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos, bendrame pareiškime paskelbė šalys. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovo paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo branduolinį atgrasymą Europos sąjungininkėms, žemynui iš naujo vertinant savo saugumo po Jungtinių Amerikos valstybių prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Tai reiškia, kad prie Prancūzų iniciatyvos prisijungusių Europos šalių skaičius išaugo iki 10.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vis iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vis iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.

0: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai – saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai – efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas – garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687-85364.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 15-osios horoskopai. Avinas, šiandien galite jausti įtampą, jūs gali klaidinti aplinkiniai, laikas tenkitės praleisti tarp žmonių, kurie jūsų nerzina, net ir to norėdami, kitaip sakant, tarp žmonių, kuriuos norite matyti. Jautis, imdamės į kokios nors veiklos, turėkite iš anksto sudėliotą veiksmų planą. Idėjus tiesiog plaukti plauks, ypač jei galvosite ne vieni. Vakarą derėtų skirti savo šeimai, kuriai pastaruoju metu skiriate nepelnytai mažai laiko. Dvyniai, jei turite partnerį, tai gali būti tiek verslo partneris, tiek mylimas žmogus, galite tikėtis derybų. Permastykite, ko siekite, pagalvokite. Ar galėtumėte tikėtis palankių bendros veiklos rezultatų. Vakarą praleiskite kūrybingai. Vėžys, būsite nusiteikęs filosofiškai, jums patiks būti tarp kitaip mąstančių, turinčių kitokios patirties ar kitaip matančių aplinką žmonių. Taip pat jums žūtbūt norėsis permainų, nesvarbu, ar tai bus nauji rūbai ar naujas darbas, ar dar kas panašaus, permainų troškimą teks patenkinti. Liūtas, kieno rankose valdžia? Šis klausimas jums bus itin aktualus. Jei valdžia jūsų rankose, jūs turėsite nemažai sunkumų bandydami ją išlaikyti. Šiandien pasistumėsite visose savo gyvenimo srityse, tačiau jums teks pasinaudoti netradicinėmis priemonėmis. Mergelė, diena bus susijusi su bendravimu arba jos toka. Įvykiai tiekia savaime, tad labai daug pastangų dėti neteks. Gali erzinti nesusišnekėjimas su aplinkiniais, tiek jūs, tiek aplinkiniai norės bendrauti, tačiau niekaip negalėsite rasti bendrų temų. Svarstyklė, šiandien jums ypač seksis būti konstruktyviais visose gyvenimo srityse. Šiuo metu jums nebus nieko neįmanomo, tad nenustepkite, jei kas nors pasiūlys jums šiek tiek sulėtinti tempą. Šis patarimas iš tiesų yra vertas dėmesio, kadangi viską darant taip greitai, paprasčiausiai nebeįmanoma pastebėti jūsų supančio pasaulio grožio. Skorpionas, jums ko puikiausiai seksis įvairi veikla tiek vienam, tiek žmonių komandoje, tad skubėkite tuo naudotis, nepalikite be dėmesio ir meilės fronto, nes šiuo metu sėkmė jūs lydės ir ten. Gali iškilti šiokių tokių problemų tarp jūsų ir šeimos narių, tačiau nėra tokių problemų, kurių nesugebėtų išspręsti ramus pašnekesys, kupinas abipusės pagarbos bei supratimo. Šaulys, mintis užvaldys pinigai bei su jais susiję dalykai, tačiau neleiskite, kad visa tai užgoštų jūsų kūrybingumą. Sutvarkę finansinius rūpesčius, aplankykite kokį nors muziejų ar galeriją, o gal net ir pats padarykite ką nors kūrybiško. Ožiaragis, jums viskas seksis iš pirmo karto, tačiau aplinkiniams elementariausius dalykus gali tekti aiškinti vėl ir vėl. Pasistengite susigalvoti kokį nors susiėmimą, kad nenobodžiautumėte, kol aplinkiniai jus pasivys. Vandenis, šiandien jūsų nuojauta lieps jums imtis neįprastų sumanimų. Jei jūsų nuojauta jus kartais ir apgauna, tai pasitikėkite, jog šis kartas tikrai ne vienas tų. Kažkam taip pat reikės jūsų užuojautos, tad atidžiau bendraukite su žmonėmis. Neražuvys, šiandien jūsų mintis suksis apie jūs pačius ir jūsų piniginę. Greičiausiai niekaip nepavyksta susigražinti skolų. Šią dieną nevertėtų veikti kažko labai svarbaus, tai gali būti diena naudinga informacijos surinkimu, jos suvokimu, netgi patikrinimu.

0: superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 29 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
4: Ai.
3: Kas?
4: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
3: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
4: O kainos?
3: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
4: Toli?
3: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

0: eteryje žinios. Artėjant šildymo sezono bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros vadovė sako, kad šį sezoną šildymo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusį. Šį šildymo sezoną dujų kainos didmeninėje rinkoje sviruos nuo 61 iki 79 eurų už megavatvalandę. Ji pažymėjo, kad dujų kainų kilimų įtaką daro ne tik konfliktas artimuosiuose rytuose. Latvijos Inčiukalnio saugyklos, kurie esančias dujas naudoja ir Lietuva, užpildymą šiuo metu siekia apie 45%. Rūpyčio pabaigoje vyriausybė iš esmės pritarė energetikos ministerijos siūlymui didinti biokuro pasiūlą ir taip pamažinti kainų šuolių riziką artėjantį šildymo sezoną. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba rūpyčio viduryje sudarė sąlygas įsigyti gamtinių dujų pagal amerikietiškąjį Henry Hub indeksą, kuris laikomas stabilesniu ir galinčiu sušvelninti kainų sviravimus buitiniams vartotojams. Seimui pernai panaikinus 9% PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. Kanapės Lietuvai išlieka populiariausios tarp narkotinių medžiagų, nepaisant per 5 metus sumažėjusio jų prieinamumo, rodo narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Kanapių bent kartą gyvenime yra vartojęs kas penktas respondentas. Šiuo statistiniu požiūriu kanapių vartojimas išaugo nuo 13,7% 2021 iki 20% šiemet. Tyrimo duomenimis per pastaruosius metus kanapių Lietuvoje vartoja 4,3% gyventojų. Europoje tai dar 8,7% gyventojų. Tyrimas taip pat parodė, kad per pastaruosius 5 metus Lietuvoje padaugėjo nesaikingo alkoholio vartotojų. Taip pat šiek tiek išaugo tabako vartojimas. Be to, kur kas daugiau jaunų žmonių vartoja elektroninius produktus su nikotinu negu įprastus tabako gaminius. Europa neturi pasiduoti Rusijos bauginimams, o turėtų dar labiau sustiprinti paramą Ukrainai. Tai teigia Europos Sąjungos vyriausiai galiotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kalas, kalbėdamas su žurnalistais prieš Europos Arkties viršūnių susitikimą Suomijoje. Jos nuomonė pagrindinis klausimas yra tai, ką Europa iš šios žinutės išmoks. Priešingu atveju, pasak jos, Rusija pasieks savo tikslą – palaužti Ukrainą. Sekmadienį Rusijos dronas smogė keleivinį traukinį važiavusi iš Kijevo į Varšuvą. Žmonės nenukentėjo. Ukrainos teigimus smūgis buvo suduotas vos už 2 km nuo sienos su NATO nare Lenkija, pataikyta į keleivinio traukinio lokomotyvą, o prezidentas Volodymyras Zelenskis pažymėjo, jog Maskva į jį smogė tyčia. Lenkija teigia, kad dar vienas dronas smogė netoli pasienio punkto. Rusijos valstybinė energetikos milžinė Gazprom sustabdys gamtinį dujų tiekimą Armėnijai dėl planinės dujotiekio infrastruktūros priežiūros, paskelbė bendrovės padalinys regione. Remonto darbus planuojama vykdyti iki rugsėjo 25-osios. Įmonė Gazprom Armėnija pranešė, kad vartotojams dujos bus tiekiamos iš vietinių rezervų ir papildomai importuojamos iš Irano visų darbų laikotarpio metu. Panašūs remonto darbai buvo vykdomi ir 2025 rugsėjį. Dujotiekis stabdomas tuo metu, kai blogėja santykiai tarp abiejų šalių. Armėnija formaliai yra Rusijos sąjungininkė, tačiau pastaraisiais metais jis stiprina ryšius Europos Sąjunga, kas kelia Kremliaus nepasitenkinimą.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vis iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vis iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Profesionalios odontologų paslaugos. Moderni

0: Maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Esame lankstus. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkimis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06097188888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: naujienas radio stoties Facebook paskyroje radio stotis XXL FM.
1: Sporto naujienos.
2: Lietuvių kurta kibernetinio saugumo įmonė NordVPN rugsėjo pabaigoje Lietuvą pakvies legendinį krepšininką Šakilą O'Neilą. Savo viešnagės metu NBA legenda apsilankys ir Kaune, kuris stebės Žalgirio rungtynes. Rugsėjo pabaigoje legendinis krepšininkas ir daugkartinis NBA čempionas Šakilas O'Neilas lankysis išskirtinės spaudos konferencijoje Vilniuje, kadangi tapo Lietuvių kurtos bendrovės pasaulinio ambasadoriumi. Be apsilankimo Vilniuje Lietuvoje viešėsintis Šakilas O'Neilas atvyks ir į Žalgirio areną. Legendinis krepšininkas stebės pirmasis Kauno Žalgirio komandos Eurolygos sezono namų rungtynės su Pirėjo Olympiakos. Anglijos Premier lygoje be pralaimėjimų žengiantis Leeds United iškovojo antrąją pergalę. Jis namuose 4-1 sutriuškino Newcastle United ir pakilo į trečią turnyro lentelės vietą. Italijos serijos A čempionate pergalių serija pratęsė iš dviejų varčių deficito sugrįžę Milano Inter futbolininkai. Legendinėme San Siro stadione vykusi akistatoje Milano ekipa rezultatu 5-3 nugalėjo Udinės ekipą. Italijos serijos A čempionate Gvidas Ginėtis rungtynės ir vėl pradėjo starto sudėtyje, tačiau jo atstovaujamas Turino klubas patyrė nesėkmę. Namų stadione vykusi akistatoje Turino futbolininkai rezultatu 0-2 neatsilaikė prieš Romos komandą. Lietuvos rankinio lygos sezoną pradėjo dar keturios komandos. Trečio šalies čempiono titulą iš eilės siekiantis Klaipėdos Dragūnas sezoną pradėjo triuškinamą pergalę 36-23 namuose prieš Pasvalio pieno žvaigždžių komandą. Sostinė labai atkakliuose vykusiose Vilniaus ir Alitaus Varsas Tonglasas rungtynėse pergalę 31-28 šventė svečiai. Pirmadienį atnaujintame ATP vieneto reitinge Edas Butvilas dar kartą pagerino aukščiausią karjeros pasiekimą. Poziciją sustiprino ir Vilius Gaubas, o Novakas Džokovičius pasitraukė iš geriausių dešimtuko. 22 Butvilas pakilo vieną poziciją iš 195 į 194. Lietuvio sąskaitoje yra 286 reitingo taškai. Ankstesnė jo užimta vieta taip pat buvo karjeros rekordas.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: Reklama.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas specstatybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose. Žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai. Atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu. 0613-099-78.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 06316135.

0: Prie kavos puodelio.
1: Saugiausia automobilio spalva – sidabrinė. Statistiškai sidabriniai automobiliai į eismo įvykius patenka rečiausiai.
0: Prie kavos puodelio.

0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 515. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: eteryje žinios. Artėjant šildymo sezono bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros vadovė sako, kad šį sezoną šildymo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusį. Šį šildymo sezoną dujų kainos didmeninėje rinkoje svyruos nuo 61 iki 79 eurų už megavatvalandę. Ji pažymėjo, kad dujų kainų kilimų įtaką daro ne tik konfliktas artimuosiuose rytuose. Latvijos Inčiukalnio saugyklos, kurie esančias dujas naudoja ir Lietuva, užpildymą šiuo metu siekia apie 45%. Rūpyčio pabaigoje vyriausybė iš esmės pritarė energetikos ministerijos siūlymui didinti biokuro pasiūlą ir taip pamažinti kainų šuolių riziką artėjantį šildymo sezoną. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba rūpyčio viduryje sudarė sąlygas įsigyti gamtinių dujų pagal amerikietiškąjį Henry Hub indeksą, kuris laikomas stabilesniu ir galinčiu sušvelninti kainų svyravimus buitiniams vartotojams. Seimui pernai panaikinus 9% PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. Kanapės Lietuvoje išlieka populiariausios tarp narkotinių medžiagų, nepaisant per 5 metus sumažėjusio jų prieinamumo, rodo narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Kanapių bent kartą gyvenime yra vartojęs kas penktas respondentas. Šiuo statistiniu požiūriu kanapių vartojimas išaugo nuo 13,7% 2021 iki 20% šiemet. Tyrimo duomenimis per pastaruosius metus kanapių Lietuvoje vartoja 4,3% gyventojų. Europoje tai dar 8,7% gyventojų. Tyrimas taip pat parodė, kad per pastaruosius 5 metus Lietuvoje padaugėjo nesaikingo alkoholio vartotojų. Taip pat šiek tiek išaugo tabako vartojimas. Be to, kur kas daugiau jaunų žmonių vartoja elektroninius produktus su nikotinu negu įprastus tabako gaminius. Europa neturi pasiduoti Rusijos bauginimams, o turėtų dar labiau sustiprinti paramą Ukrainai. Tai teigia Europos Sąjungos vyriausiai įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kalas, kalbėdamas su žurnalistais prieš Europos Arkties viršūnių susitikimą Suomijoje. Jos nuomonė pagrindinis klausimas yra tai, ką Europa iš šios žinutės išmoks. Priešingu atveju, pasak jos, Rusija pasieks savo tikslą – palaužti Ukrainą. Sekmadienį Rusijos dronas smogė keleivinį traukinį važiavusi iš Kijevo į Varšuvą. Žmonės nenukentėjo. Ukrainos teigimus smūgis buvo suduotas vos už 2 km nuo sienos su NATO nare Lenkija, pataikyta į keleivinio traukinio lokomotyvą. O prezidentas Volodymyras Zelenskis pažymėjo, jog Maskva į jį smogė tyčia. Lenkija teigia, kad dar vienas dronas smogė netoli pasienio punkto. Rusijos valstybinė energetikos milžinė Gazprom sustabdys gamtinį dujų tiekimą Armėnijai dėl planinės dujotiekio infrastruktūros priežiūros, paskelbė bendrovės padalinys regione. Remonto darbus planuojama vykdyti iki rugsėjo 25-osios. Įmonė Gazprom Armėnija pranešė, kad vartotojams dujos bus tiekiamos iš vietinių rezervų ir papildomai importuojamos iš Irano visų darbų laikotarpio metu. Panašūs remonto darbai buvo vykdomi ir 2025 rugsėjį. Dujotiekis stabdomas tuo metu, kai blogėja santykiai tarp abiejų šalių. Armėnija formaliai yra Rusijos sąjungininkė, tačiau pastaraisiais metais jis stiprina ryšius su Europos Sąjunga, kas kelia Kremliaus nepasitenkinimą.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
5: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuvoje banko licenciją turinti Jungtinės karalystės finansinių paslaugų grupė Revolut teigia, kad duomenų nutekinimo metu paveikta tik labai maža dalis banko klientų. Per sukčiavimo ataką, kurios metu neteisėtai veikianti trečioji šalis pasinaudojo teisėto valdžios institucijos elektroninio pašto domeno, buvo atskleista riboto skaičiaus klientų konfidenciali informacija. Paviešinti duomenys apėmė klientų tapatybės ir kontaktinius duomenys, pavyzdžiui, gimimo datą, pašto adresus, elektroninio pašto adresus ir telefono numerius. Sukčiai taip pat gavo prieigą prie tapatybės dokumentų, tokių kaip pasai ir vairuoto pažymėjimai, ir galbūt taip pat matė tapatybės patvirtinimo asmenukes, sąskaitų išrašus bei sandorių istoriją. Praėjusią savaitę Europos centriniam bankui padidinus bazinę palūkanų normą, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus tiesiogiai neatsako, ar Europos centrinis bankas jau spalį dar kartą padidins palūkanas, tačiau savo retorikoje pabrėžė, kad jam nerimą kelia infliacija. Tokia Lietuvos banko vadovo retorika rodo, kad energijos kainoms išliekant dabartinėme lygyje, Europos centrinis bankas galėtų palūkanas dar kartą padidinti jau spalį, tokio sprendimo tikimybė gruodį dar didesnė. Pieno gamintojai rugsėjį gaus daugiau kaip 30 milijonų eurų europinės avansinės paramos, arba apie 87% visos numatytos sumos. Išmokas už pieninės karves nuo rugsėjo 16-osios gaus daugiau kaip 11 tūkstančių paramos gavėjų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Šiemet avansai pieno gamintojus pasieks mėnesį anksčiau nei pernai, todėl ūkiams suteikiama daugiau finansinio stabilumo ir galimybių planuoti artėjančio sezono darbus, pabrėžė ministerija. Šiemet sausį ir rugpjūtį užimtumo tarnyba gavo 68 pranešimus apie grupės darbuotojų atleidimus, kurių metu apie atleidimą įspėta 2800 dirbančiųjų, beveik du kart daugiau nei pernai tuo pačiu metu, kai gauti 35 pranešimų apie 1200 darbuotojų. Daugiausiai grupinių atleidimų šiemet gamybos bei informacinių technologijų ir telekomunikacijų įmonėse.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853664.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvių kurta kibernetinio saugumo įmonė NordVPN rugsėjo pabaigoje Lietuvą pakvies legendinį krepšininką Shaquille O'Neal. Savo viešnagės metu NBA legenda apsilankys ir Kaune, kuris stebės Žalgirio rungtynes. Rugsėjo pabaigoje legendinis krepšininkas ir daugkartinis NBA čempionas Shaquille O'Neal lankysis išskirtinės spaudos konferencijoje Vilniuje, kadangi tapo Lietuvių kurtos bendrovės pasaulinio ambasadoriumi. Be apsilankimo Vilniuje Lietuvoje viešėsintis Shaquille O'Neal atvyks ir į Žalgirio areną. Legendinis krepšininkas stebės pirmasis Kauno Žalgirio komandos Eurolygos sezono namų rungtynes su Pirėjo Olympiakos. Anglijos Premier lygoje be pralaimėjimų žengiantis Leeds United iškovojo antrąją pergalę. Jis namuose 4-1 sutriuškino Newcastle United ir pakilo į trečią turnyro lentelės vietą. Italijos Serijos A čempionate pergalių seriją pratęsė iš dviejų įvarčių deficito sugrįžę Milano Inter futbolininkai. Legendinėme San Siro stadione vykusioje akistatoje Milano ekipa rezultatu 5-3 nugalėjo Udinės ekipą. Italijos Serijos A čempionate Gvidas Gineitis rungtynės ir vėl pradėjo starto sudėtyje, tačiau jo atstovaujamas Turino klubas patyrė nesėkmę. Namų stadione vykusioje akistatoje Turino futbolininkai rezultatu 0-2 neatsilaikė prieš Romos komandą. Lietuvos rankinio lygos sezoną pradėjo dar keturios komandos. Trečio šalies čempiono titulą iš eilės siekiantis Klaipėdos Dragūnas sezoną pradėjo triuškinama pergalė 36-23 namuose prieš Pasvalio pieno žvaigždžių komandą. Sostinė labai atkakliuose vykusiose Vilniaus ir Alitaus Varsas Tonglasas rungtynėse pergalė 31-28 šventė svečiai. Pirmadienį atnaujintame ATP vieneto reitinge Edas Butvilas dar kartą pagerino aukščiausią karjeros pasiekimą. Poziciją sustiprino ir Vilius Gaubas, o Novakas Džokovičius pasitraukė iš geriausių dešimtuko. 22 Butvilas pakilo vieną poziciją iš 195 į 194. Lietuvio sąskaitoje yra 286 reitingo taškai. Ankstesnė jo užimta vieta taip pat buvo karjeros rekordas.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose. Damada. Superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada. Įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: реклама.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144-499-01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Statistinė moteris per savo gyvenimą maždaug metus laiko svarsto, ką apsirengti.
0: Prie kavos puodelio.

0: Girmedės – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos.
1: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
0: Prekyba medienos gaminiais.
1: Statybinė mediena jūsų projektams.
0: Kuras jūsų namams.
1: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 06121205.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: eteryje žinios. Artėjant šildymo sezono bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros vadovė sako, kad šį sezoną šildymo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusį. Šį šildymo sezoną dujų kainos didmeninėje rinkoje svyruos nuo 61 iki 79 eurų už megavatvalandę. Ji pažymėjo, kad dujų kainų kilimų įtaką daro ne tik konfliktas artimuosiuose rytuose. Latvijos Inčiukalnio saugyklos, kurie esančias dujas naudoja ir Lietuva, užpildymas šiuo metu siekia apie 45%. Rūpyčio pabaigoje vyriausybė iš esmės pritarė energetikos ministerijos siūlymui didinti biokuro pasiūlą ir taip pamažinti kainų šuolių riziką artėjantį šildymo sezoną. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba rūpyčio viduryje sudarė sąlygas įsigyti gamtinių dujų pagal amerikietiškąjį Henry Hub indeksą, kuris laikomas stabilesniu ir galinčiu sušvelninti kainų svyravimus buitiniams vartotojams. Seimui pernai panaikinus 9% PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. Kanapės Lietuvai išlieka populiariausios tarp narkotinių medžiagų, nepaisant per 5 metus sumažėjusio jų prieinamumo, rodo narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Kanapių bent kartą gyvenime yra vartojęs kas penktas respondentas. Šiuo statistiniu požiūriu kanapių vartojimas išaugo nuo 13,7% 2021 iki 20% šiemet. Tyrimo duomenimis per pastaruosius metus kanapių Lietuvoje vartoja 4,3% gyventojų. Europoje tai dar 8,7% gyventojų. Tyrimas taip pat parodė, kad per pastaruosius 5 metus Lietuvoje padaugėjo nesaikingo alkoholio vartotojų. Taip pat šiek tiek išaugo tabako vartojimas. Be to, kur kas daugiau jaunų žmonių vartoja elektroninius produktus su nikotinu negu įprastus tabako gaminius. Europa neturi pasiduoti Rusijos bauginimams, o turėtų dar labiau sustiprinti paramą Ukrainai. Tai teigia Europos Sąjungos vyriausiai galiotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kalas, kalbėdamas su žurnalistais prieš Europos Arkties viršūnių susitikimą Suomijoje. Jos nuomonė pagrindinis klausimas yra tai, ką Europa iš šios žinutės išmoks. Priešingu atveju, pasak jos, Rusija pasieks savo tikslą – palaužti Ukrainą. Sekmadienį Rusijos dronas smogė keleivinį traukinį važiavusi iš Kijevo į Varšuvą. Žmonės nenukentėjo. Ukrainos teigimus smūgis buvo suduotas vos už 2 km nuo sienos su NATO nare Lenkija, pataikyta į keleivinio traukinio lokomotyvą, o prezidentas Volodymyras Zelenskis pažymėjo, jog Maskva į jį smogė tyčia. Lenkija teigia, kad dar vienas dronas smogė netoli pasienio punkto. Rusijos valstybinė energetikos milžinė Gazprom sustabdys gamtinį dujų tiekimą Armėnijai dėl planinės dujotiekio infrastruktūros priežiūros, paskelbė bendrovės padalinys regione. Remonto darbus planuojama vykdyti iki rugsėjo 25-osios. Įmonė Gazprom Armėnija pranešė, kad vartotojams dujos bus tiekiamos iš vietinių rezervų ir papildomai importuojamos iš Irano visų darbų laikotarpio metu. Panašūs remonto darbai buvo vykdomi ir 2025 rugsėjį. Dujotiekis stabdomas tuo metu, kai blogėja santykiai tarp abiejų šalių. Armėnija formaliai yra Rusijos sąjungininkė, tačiau pastaraisiais metais jis stiprina ryšius Europos Sąjunga, kas kelia Kremliaus nepasitenkinimą.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vis iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vis iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687-85364. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkimis.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuvoje banko licenciją turinti Jungtinės karalystės finansinių paslaugų grupė Revolut teigia, kad duomenų nutekinimo metu paveikta tik labai maža dalis banko klientų. Per sukčiavimo ataką, kurios metu neteisėtai veikianti trečioji šalis pasinaudojo teisėto valdžios institucijos elektroninio pašto domeno, buvo atskleista ribotos skaičius klientų konfidenciali informacija. Paviešinti duomenis apėmė klientų tapatybės ir kontaktinius duomenis, pavyzdžiui, gimimo datą, pašto adresus, elektroninio pašto adresus ir telefono numerius. Sukčiai taip pat gavo prieigą prie tapatybės dokumentų, tokių kaip pasai ir vairuoto pažymėjimai, ir galbūt taip pat matė tapatybės patvirtinimo asmenukes, sąskaitų išrašus bei sandorių istoriją. Praėjusią savaitę Europos centriniam bankui padidinus bazinę palūkanų normą, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus tiesiogiai neatsako, ar Europos centrinis bankas jau spalį dar kartą padidins palūkanas, tačiau savo retorikoje pabrėžė, kad jam nerima kelia infliacija. Tokia Lietuvos banko vadovo retorika rodo, kad energijos kainoms išliekant dabartinėme lygyje, Europos centrinis bankas galėtų palūkanas dar kartą padidinti jau spalį, tokio sprendimo tikimybė gruodį dar didesnė. Pieno gamintojai rugsėjį gaus daugiau kaip 30 milijonų eurų europinės avansinės paramos, arba apie 87% visos numatytos sumos. Išmokas už pieninės karves nuo rugsėjo 16-osios gaus daugiau kaip 11 tūkstančių paramos gavėjų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Šiemet avansai pieno gamintojus pasieks mėnesio anksčiau nei pernai, todėl ūkiams suteikiama daugiau finansinio stabilumo ir galimybių planuoti artėjančio sezono darbus, pabrėžė ministerija. Šiemet sausį rugpjūtį užimtumo tarnyba gavo 68 pranešimus apie grupės darbuotojų atleidimus, kurių metu apie atleidimą įspėta 2800 dirbančiųjų, beveik du kart daugiau nei pernai tuo pačiu metu, įgauti 35 pranešimų apie 1200 darbuotojų. Daugiausiai grupinių atleidimų šiemet gamybos bei informacinių technologijų ir telekomunikacijų įmonėse.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos. Reklama.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdiję, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Реклама.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktaisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
1: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61358.

0: Prie kavos puodelio.
1: Nustatyta, kad per pirmas 5 minutes atsibudus žmogus pamiršta 50% savo sapnų, o per 10 minučių 90%.
0: Prie kavos puodelio.

0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt. Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: eteryje žinios. NATO naikintuvams Kaišiadorių rajone antradienio naktį numušus droną prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad bepilotis tikriausiai buvo nukrypęs nuo kurso. Jis perspėjo, kad tokių incidentų skaičius gali aukti. Daliai žmonių socialiniuose tinkluose rašius apie tai, kad drono garsą girdė anksčiau negu apie tai paskelbė institucijos, prezidento patarėjas sakė, jog tai normalu. Pasak jo, nuo tada, kai skraidantis objektas pamatomas radarais, iki perspėjimo pranešimo išsiuntimo gyventojams praeina laikas, nes sprendimas tai padaryti yra paremtas tam tikrais kriterijais. Patarėjo teigimu pastaruoju metu apie incidentus oro erdvėje Baltarusija Lietuvos nebeperspėja. Droną netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Pastarį kartą daliai pietryčių Lietuvos gyventojų apie galimą oro pavojų buvo pranešta praėjusį sekmadienį, bet vėliau nustatyta, jog tai vyko radarams fiksavus paukščių būrį. Anksčiau tą pačią dieną tarnybos ties Varėna taip pat fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą. Galimai atskridusi iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu. Trečiadienį šaukiama valstybės gynimo taryba aptars oro gynybą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas ketina nurodyti privalomai perkelti karius į Vokietijos šarvuotą brigadą Lietuvoje, kad būtų užpildytos laisvos vietos šiame dalinyje, pranešė Vokietijos gynybos ministerija. Pranešime nurodoma, kad tai palies 200 karinio personalo narių. Ministerijos duomenimis šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje. Tačiau pažymima, kad panašiai kaip ir civilinėje ekonomikoje labiausiai trūksta logistikos ir informacinių technologijų specialistų. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, kad konflikto atveju NATO galėtų gana greitai nugalėti Rusiją, teigdamas, kad kalbant apie oro pajėgas, aljansas Maskvos atžvilgiu turi triuškinantį pranašumą. Jo komentarai pasigirdo tuo metu, kai Europoje vis labiau nerimaujama dėl galimo Rusijos veiksmų prieš NATO narės eskalavimo ir pranešimo apie su Maskva siejamą hibridinę veiklą. Sekmadienį Rusijos dronai smogė taikiniams vakarų Ukrainoje, netoli Lenkijos sienos, tarp jų keliminio traukinio Kijevas-Varšuva lokomotyvui. Ukrainos valdžios institucijos pranešė, kad traukinio keleiviai buvo evakuoti ir niekas nenukentėjo. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos departamento generalinis inspektorius atskleidė, kad Jungtinės valstijos dėl savo brangaus karo Irane susidarė su šaudmenų stygimi. Pirmojoje tokio tipo privalomoje ataskaitoje kongreso inspektorius teigė, kad nuo vasario 28-osios iki birželio 30-osios operacija atsijo apie 33 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Ataskaitoje pažymima, kad šaudmenų sąnaudos lėmė strateginio atsargų trūkumą ir išryškino pramonės bazės kliūtis papildant šaudmenų atsargas. Tuo tarpu prezidentas Donaldas Trump nekartą atmetė susirūpinimą dėl per 6 karo artimuosiuose rytuose mėnesius išeikvotų ginklų atsargų ir dar prieš porą savaičių tvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstijos turi iš esmės neribotą šaudmenų kiekį.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
5: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: Ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuvoje banko licenciją turinti Jungtinės karalystės finansinių paslaugų grupė Revolut teigia, kad duomenų nutekinimo metu paveikta tik labai maža dalis banko klientų. Per sukčiavimo ataką, kurios metu neteisėtai veikianti trečioji šalis pasinaudojo teisėto valdžios institucijos elektroninio pašto domeno, buvo atskleista riboto skaičiaus klientų konfidenciali informacija. Paviešinti duomenys apėmė klientų tapatybės ir kontaktinius duomenys, pavyzdžiui, gimimo datą, pašto adresus, elektroninio pašto adresus ir telefono numerius. Sukčiai taip pat gavo prieigą prie tapatybės dokumentų, tokių kaip pasai ir vairuoto pažymėjimai, ir galbūt taip pat matė tapatybės patvirtinimo asmenukes, sąskaitų išrašus bei sandorių istoriją. Praėjusią savaitę Europos centriniam bankui padidinus bazinę palūkanų normą, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus tiesiogiai neatsako, ar Europos centrinis bankas jau spalį dar kartą padidins palūkanas, tačiau savo retorikoje pabrėžia, kad jam nerima kelia infliacija. Tokia Lietuvos banko vadovo retorika rodo, kad energijos kainoms išliekant dabartinėme lygyje, Europos centrinis bankas galėtų palūkanas dar kartą padidinti jau spalį, tokio sprendimo tikimybė gruodį dar didesnė. Pieno gamintojai rugsėjį gaus daugiau kaip 30 milijonų eurų europinės avansinės paramos, arba apie 87% visos numatytos sumos. Išmokas už pieninės karves nuo rugsėjo 16-osios gaus daugiau kaip 11 tūkstančių paramos gavėjų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Šiemet avansai pieno gamintojus pasieks mėnesio anksčiau nei pernai, todėl ūkiams suteikiama daugiau finansinio stabilumo ir galimybių planuoti artėjančio sezono darbus, pabrėžė ministerija. Šiemet sausį rugpjūtį užimtumo tarnyba gavo 68 pranešimus apie grupės darbuotojų atleidimus, kurių metu apie atleidimą įspėta 2800 dirbančiųjų, beveik du kart daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Įgauti 35 pranešimų apie 1200 darbuotojų. Daugiausiai grupinių atleidimų šiemet gamybos bei informacinių technologijų ir telekomunikacijų įmonėse.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612-12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvių įkurta kibernetinio saugumo įmonė NordVPN rugsėjo pabaigoje Lietuvą pakvies legendinį krepšininką Šakilą Onilą. Savo viešnagės metu NBA legenda apsilankys ir Kaune, kuris stebės Žalgirio rungtynes. Rugsėjo pabaigoje legendinis krepšininkas ir daugkartinis NBA čempionas Šakilas Onilas lankysis išskirtinės spaudos konferencijoje Vilniuje, kadangi tapo Lietuvių įkurtos bendrovės pasaulinio ambasadoriumi. Be apsilankimo Vilniuje Lietuvoje viešėsintis Šakilas Onilas atvyks ir į Žalgirio areną. Legendinis krepšininkas stebės pirmasis Kauno Žalgirio komandos Eurolygos sezono namų rungtynės su Pirėjo Olympiakos. Anglijos Premier lygoje be pralaimėjimų žengiantis Leeds United iškovojo antrąją pergalę. Jis namuose 4-1 sutriuškino Newcastle United ir pakilo į trečią turnyro lentelės vietą. Italijos serijos A čempionate pergalių seriją pratęsė iš dviejų varčių deficito sugrįžę Milano Inter futbolininkai. Legendinėme San Siro stadione vykusioje akistatoje Milano ekipa rezultatu 5-3 nugalėjo Udinės ekipą. Italijos serijos A čempionate Gvidas Gineitis rungtynės ir vėl pradėjo starto sudėtyje, tačiau jo atstovaujamas Turino klubas patyrė nesėkmę. Namų stadione vykusioje akistatoje Turino futbolininkai rezultatu 0-2 neatsilaikė prieš Romos komandą. Lietuvos rankinio lygos sezoną pradėjo dar 4 komandos. Trečio šalies čempiono titulą iš eilės siekiantis Klaipėdos Dragūnas sezoną pradėjo triuškinama pergalė 36-23 namuose prieš Pasvalio pieno žvaigždžių komandą. Sostinė labai atkakliuose vykusiose Vilniaus ir Alitaus Varsos Tonglasas rungtynėse pergalė 31-28 šventė svečiai. Pirmadienį atnaujintame ATP vieneto reitinge Edas Butvilas dar kartą pagerino aukščiausią karjeros pasiekimą. Poziciją sustiprino ir Vilius Gaubas, o Novakas Džokovičius pasitraukė iš geriausių dešimtuko. 22 Butvilas pakilo vieną poziciją iš 195 į 194. Lietuvio sąskaitoje yra 286 reitingo taškai. Ankstesnė jo užimta vieta taip pat buvo karjeros rekordas.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06878 85364.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06 14 4 99 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: Prie kavos puodelio.
1: Nors degtukai atrodo kaip kur kas primityvesnė idėja, bet žieptuvėlis buvo sukurtas pirmiau nei jie. Žieptuvėlio atsiradimas datuojamas 1823-aisiais, o degtukų 1826-aisiais.
0: Prie kavos puodelio.

0: Girdėjau remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 629 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti atgatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Eteryje žinios. NATO naikintuvams Kaišiadorių rajone antradienio naktį numušus droną prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad bepilotis tikriausiai buvo nukrypęs nuo kurso. Jis perspėjo, kad tokių incidentų skaičius gali aukti. Daliai žmonių socialiniuose tinkluose rašius apie tai, kad drono garsą girdė anksčiau negu apie tai paskelbė institucijos, prezidento patarėjas sakė, jog tai normalu. Pasak jo, nuo tada, kai skraidantis objektas pamatomas radarais, iki perspėjimo pranešimo išsiuntimo gyventojams praeina laikas. Nes sprendimas tai padaryti yra paremtas tam tikrais kriterijais. Patarėjo teigimu pastaruoju metu apie incidentus oro erdvėje Baltarusija Lietuvos nebeperspėja. Droną netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Pastarąjį kartą daliai pietryčių Lietuvos gyventojų apie galimą oro pavojų buvo pranešta praėjusį sekmadienį, bet vėliau nustatyta, jog tai vyko radarams fiksavus paukščių būrį. Anksčiau tą pačią dieną tarnybos ties Varėna taip pat fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą. Galimai atskridusi iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu. Trečiadienį šaukiama valstybės gynimo taryba aptars oro gynybą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas ketina nurodyti privalomai perkelti karius į Vokietijos šarvuotą brigadą Lietuvoje, kad būtų užpildytos laisvos vietos šiame dalinyje, pranešė Vokietijos gynybos ministerija. Pranešime nurodoma, kad tai palies kelis šimtus karinio personalo narių. Ministerijos duomenimis šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje. Tačiau pažymima, kad panašiai kaip ir civilinėje ekonomikoje labiausiai trūksta logistikos ir informacinių technologijų specialistų. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, kad konflikto atveju NATO galėtų gana greitai nugalėti Rusiją, teigdamas, kad kalbant apie oro pajėgas, aljansas Maskvos atžvilgiu turi triuškinantį pranašumą. Jo komentarai pasigirdo tuo metu, kai Europoje vis labiau nerimaujama dėl galimo Rusijos veiksmų prieš NATO narės eskalavimo ir pranešimo apie su Maskva siejamą hibridinę veiklą. Sekmadienį Rusijos dronai smogė taikiniams vakarų Ukrainoje, netoli Lenkijos sienos, tarp jų keliminio traukinio Kijevas-Varšuva lokomotyvui. Ukrainos valdžios institucijos pranešė, kad traukinio keleiviai buvo evakuoti ir niekas nenukentėjo. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos departamento generalinis inspektorius atskleidė, kad Jungtinės valstijos dėl savo brangaus karo Irane susidarė su šaudmenų stygimi. Pirmojoje tokio tipo privalomoje ataskaitoje Kongreso inspektorius teigė, kad nuo vasario 28-osios iki birželio 30-osios operacija atsiėjo apie 33 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Ataskaitoje pažymima, kad šaudmenų sąnaudos lėmė strateginių atsargų trūkumą ir išryškino pramonės bazės kliūtis papildant šaudmenų atsargas. Tuo tarpu prezidentas Donaldas Trump ne kartą atmetė susirūpinimą dėl per šešis karo artimuosiuose rytuose mėnesius išeikvotų ginklų atsargų ir dar prieš porą savaičių tvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstijos turi iš esmės neribotą šaudmenų kiekį.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
5: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. techninę pagalbą kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11 Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
0: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61358.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrį rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu. 06 13 099 78.
3: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.

0: Prie kavos puodelio.
1: Statistinis rūkalius cigaretėms per metus išleidžia nuo 1200 iki 2400 eurų.
0: Prie kavos puodelio.

0: ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: eteryje žinios. NATO naikintuvams Kaišiadorių rajone antradienio naktį numušus droną prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad bepilotis tikriausiai buvo nukrypęs nuo kurso. Jis perspėjo, kad tokių incidentų skaičius gali aukti. Daliai žmonių socialiniuose tinkluose rašius apie tai, kad drono garsą girdė anksčiau negu apie tai paskelbė institucijos, prezidento patarėjas sakė, jog tai normalu. Pasak jo, nuo tada, kai skraidantis objektas pamatomas radarais, iki perspėjimo pranešimo išsiuntimo gyventojams praeina laikas, nes sprendimas tai padaryti yra paremtas tam tikrais kriterijais. Patarėjo teigimu pastaruoju metu apie incidentus oro erdvėje Baltarusija Lietuvos nebeperspėja. Droną netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Pastarį kartą daliai pietryčių Lietuvos gyventojų apie galimą oro pavojų buvo pranešta praėjusį sekmadienį, bet vėliau nustatyta, jog tai vyko radarams fiksavus paukščių būrį. Anksčiau tą pačią dieną tarnybos ties Varėna taip pat fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą. Galimai atskridusi iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu. Trečiadienį šaukiama valstybės gynimo taryba aptars oro gynybą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas ketina nurodyti privalomai perkelti karius į Vokietijos šarvuotą brigadą Lietuvoje, kad būtų užpildytos laisvos vietos šiame dalinyje, pranešė Vokietijos gynybos ministerija. Pranešime nurodoma, kad tai palies 200 karinio personalo narių. Ministerijos duomenimis šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje. Tačiau pažymima, kad panašiai kaip ir civilinėje ekonomikoje labiausiai trūksta logistikos ir informacinių technologijų specialistų. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, kad konflikto atveju NATO galėtų gana greitai nugalėti Rusiją, teigdamas, kad kalbant apie oro pajėgas, aljansas Maskvos atžvilgiu turi triuškinantį pranašumą. Jo komentarai pasigirdo tuo metu, kai Europoje vis labiau nerimaujama dėl galimo Rusijos veiksmų prieš NATO narės eskalavimo ir pranešimo apie su Maskva siejamą hibridinę veiklą. Sekmadienį Rusijos dronai smogė taikiniams vakarų Ukrainoje, netoli Lenkijos sienos, tarp jų keliminio traukinio Kijevas-Varšuva lokomotyvui. Ukrainos valdžios institucijos pranešė, kad traukinio keleiviai buvo evakuoti ir niekas nenukentėjo. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos departamento generalinis inspektorius atskleidė, kad Jungtinės valstijos dėl savo brangaus karo Irane susidarė su šaudmenų stygimi. Pirmojoje tokio tipo privalomoje ataskaitoje kongreso inspektorius teigė, kad nuo vasario 28-osios iki birželio 30-osios operacija atsijo apie 33 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Ataskaitoje pažymima, kad šaudmenų sąnaudos lėmė strateginio atsargų trūkumą ir išryškino pramonės bazės kliūtis papildant šaudmenų atsargas. Tuo tarpu prezidentas Donaldas Trump ne kartą atmetė susirūpinimą dėl per šešis karo artimuosiuose rytuose mėnesius išeikvotų ginklų atsargų ir dar prieš porą savaičių tvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstijos turi iš esmės neribotą šaudmenų kiekį.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama. Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos.
4: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
3: Prekyba medienos gaminiais.
4: Statybinė mediena jūsų projektams.
3: Kuras jūsų namams.
4: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612-12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
0: Palėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610 03 03 0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Reklama.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: reklamą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
5: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.
0: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 46.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: prie kavos puodelio.
1: Nustatyta, kad per pirmas 5 minutes atsibudus žmogus pamiršta 50% savo sapnų, o per 10 minučių 90%.
0: Prie kavos puodelio.

0: Костюмai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos triukės, avalinė. Vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis. Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė naktį susisiekęs su Lenkijos kolega Vladislavo Kasiniako Kamišu ir sutaręs telkti pajėgos dronų incidentams šalyse įsiaiškinti. Lenkija pirmadienį pranešė savo Baltijos jūros pakrantį radus įtariamą Rusijos droną. Rusija taip pat surengė dronų smūgių bangą netoli Ukrainos sienos su Lenkija. Tuo metu į Lietuvos teritoriją antradienio naktį buvo įskridęs dronas iš Baltarusijos. Į Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Rendant per Lietuvos teritoriją Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo įsiusti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų. Robertas Kaunas sakė gerai vertinantis visą operaciją. Pasak jo, incidentas rodo, kad Rusijos karas Ukrainoje yra intensyvus ir nors vyksta per 1000 km nuo Lietuvos, konflikto mastas yra platus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad artėjant šaltajam sezonui Ukrainai bus perduoti transformatoriai iš uždaromos Ignalinos atominės elektrinės. Be kita ko, Rusijai smūgiavus į Varšuvą vykusiam traukiniui netoli Ukrainos sienos su Lenkija, Sinkevičius teigia, Kijevui pažadės suteikti pagalbą lokomotyvais. Seimo energetikos ir darnios plėtros bei ekonomikos ir inovacijų komitetai pritarė, kad energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu būtų leista skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą. Seime skubos tvarka svarstomoms energetikos ir lydinčių įstatymų pataisoms, parengtoms po rugpjūčio 22 Lietuvą nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270,000 vartotojų. Abu komitetai pritarė bendru sutarimu. Tokia praktika įprasta kitose ES šalyse ir leidžia greičiau atkurti elektros tiekimą vartotojams. Estija tarėsi su Prancūzija dėl prisijungimo prie sustiprinto branduolinio atgrasymo iniciatyvos, sakė Estijos ministras pirmininkas Kristinas Michalas. Apie tai jis paskelbė netrukus po to, kai Suomija pranešė prisijungusi prie Prancūzijos priešakinio branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Tai, kas Lietuvoje jau yra istorija, Belgijoje kelia daugybę ginčių. Belgijos vyriausybė siekia pareigoti alkoholio gamintojus reklamose nurodyti, kad jis kenkia sveikatai. Labiausiai tam priešinasi Belgijos aludariai, peticiją renkantys parašus. Jie sako, valdžia gesinasi į Belgijos aludarystės tradicijas ir šalies paveldą. Briuselyje vienas ženklų, kad prasideda naujas darbų sezonas, yra alaus festivalis centrinėje miesto aikštėje, vyksantis jau 26 metus. Bet kitame festivalis gali atrodyti kiek kitaip. Paskutiniais Belgijos sveikatos centro duomenimis 2022-aisiais daugiau nei puspenkto tūkstančio mirčių buvo susijusios su alkoholio vartojimu ir sudarė 4% visų tų metų mirčių.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrį rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Damada. Superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada. Įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671.
3: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną.

0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.

0: Реклама.
1: Сотус каснис і сікурис мені здати 4 плунгія. Поліціос пастате. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06-686-20-891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.

0: eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė naktį susisiekęs su Lenkijos kolega Vladislavo Kasiniako Kamišu ir sutaręs telkti pajėgos dronų incidentams šalyse įsiaiškinti. Lenkija pirmadienį pranešė savo Baltijos jūros pakrantėje radus įtariamą Rusijos droną. Rusija taip pat surengė dronų smūgių bangą netoli Ukrainos sienos su Lenkija. Tuo metu į Lietuvos teritoriją antradienio naktį buvo įskridęs dronas iš Baltarusijos. Į Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Rendant per Lietuvos teritoriją Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo įsiusti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų. Robertas Kaunas sakė gerai vertinantis visą operaciją. Pasak jo, incidentas rodo, kad Rusijos karas Ukrainoje yra intensyvus ir nors vyksta per 1000 km nuo Lietuvos, konflikto mastas yra platus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad artėjant šaltajam sezonui Ukrainai bus perduoti transformatoriai iš uždaromos Ignalinos atominės elektrinės. Be kita ko, Rusijai smūgiavus į Varšuvą vykusiam traukiniui netoli Ukrainos sienos su Lenkija, Sinkevičius teigė, Kijevui pažadės suteikti pagalbą lokomotyvais. Seimo energetikos ir darnios plėtros bei ekonomikos ir inovacijų komitetai pritarė, kad energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu būtų leista skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą. Seime skubos tvarka svarstomoms energetikos ir lydinčių įstatymų pataisoms, parengtoms po rugpjūčio 22 Lietuvą nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Abu komitetai pritarė bendru sutarimu. Tokia praktika įprasta kitose ES šalyse ir leidžia greičiau atkurti elektros tiekimą vartotojams. Estija tarėsi su Prancūzija dėl prisijungimo prie sustiprinto branduolinio atgrasymo iniciatyvos, sakė Estijos ministras pirmininkas Kristinas Michalas. Apie tai jis paskelbė netrukus po to, kai Suomija pranešė prisijungusi prie Prancūzijos priešakinio branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Tai, kas Lietuvoje jau yra istorija, Belgijoje kelia daugybę ginčių. Belgijos vyriausybė siekia pareigoti alkoholio gamintojus reklamose nurodyti, kad jis kenkia sveikatai. Labiausiai tam priešinasi Belgijos aludariai, peticiją renkantys parašus. Jie sako, valdžia gesinasi į Belgijos aludarystės tradicijas ir šalies paveldą. Briuselyje vienas ženklų, kad prasideda naujas darbų sezonas, yra alaus festivalis centrinėje miesto aikštėje, vyksantis jau 26 metus. Bet kitame festivalis gali atrodyti kiek kitaip. Paskutiniais Belgijos sveikatos centro duomenimis 2022-aisiais daugiau nei puspenkto tūkstančio mirčių buvo susijusios su alkoholio vartojimu ir sudarė 4% visų tų metų mirčių.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrį rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radio stotis XX1.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė naktį susisiekęs su Lenkijos kolega Vladislavo Kasiniaku Kamišu ir sutaręs telkti pajėgos dronų incidentams šalyse įsiaiškinti. Lenkija pirmadienį pranešė savo Baltijos jūros pakrantėje radus įtariamą Rusijos droną. Rusija taip pat surengė dronų smūgių bangą netoli Ukrainos sienos su Lenkija. Tuo metu į Lietuvos teritoriją antradienio naktį buvo įskridęs dronas iš Baltarusijos. Į Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Skrendant per Lietuvos teritoriją Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo įsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų. Robertas Kaunas sakė gerai vertinantis visą operaciją. Pasak jo, incidentas rodo, kad Rusijos karas Ukrainoje yra intensyvus ir nors vyksta per 1000 km nuo Lietuvos, konflikto mastas yra platus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad artėjant šaltajam sezonui Ukrainai bus perduoti transformatoriai iš uždaromos Ignalinos atominės elektrinės. Be kita ko, Rusijai smūgiavus į Varšuvą vykusiam traukiniui netoli Ukrainos sienos su Lenkija, Sinkevičius teigė, Kijevui pažadės suteikti pagalbą lokomotyvais. Seimo energetikos ir darnios plėtros bei ekonomikos ir inovacijų komitetai pritarė, kad energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu būtų leista skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą. Seime skubos tvarka svarstomoms energetikos ir lydinčių įstatymų pataisoms parengtoms po rugpjūčio 22 Lietuvą nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 000 vartotojų. Abu komitetai pritarė bendru sutarimu. Tokia praktika įprasta kitose ES šalyse ir leidžia greičiau atkurti elektros tiekimą vartotojams. Estija tarėsi su Prancūzija dėl prisijungimo prie sustiprinto branduolinio atgrasymo iniciatyvos, sakė Estijos ministras pirmininkas Kristinas Michalas. Apie tai jis paskelbė netrukus po to, kai Suomija pranešė prisijungusi prie Prancūzijos priešakinio branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Tai, kas Lietuvoje jau yra istorija, Belgijoje kelia daugybę ginčių. Belgijos vyriausybė siekia įpareigoti alkoholio gamintojus reklamose nurodyti, kad jis kenkia sveikatai. Labiausiai tam priešinasi Belgijos aludariai, peticiją renkantys parašus. Jie sako, valdžia kėsinasi į Belgijos aludarystės tradicijas ir šalies paveldą. Briuselyje vienas ženklų, kad prasideda naujas darbų sezonas, yra alaus festivalis centrinėje miesto aikštėje, vyksantis jau 26 metus, bet kitamet festivalis gali atrodyti kiek kitaip. Paskutiniais Belgijos sveikatos centro duomenimis 2022-aisiais daugiau nei puspenkto tūkstančio mirčių buvo susijusios su alkoholio vartojimu ir sudarė 4% visų tų metų mirčių.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrį rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: XXL FM.
1: Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.